0: Og det blir høstferie. Alex og jeg mye sammen. Jeg med ham rundt og ordner ting. Han har alltid mye å gjøre. Pakker som må leveres. Han forteller meg om innholdet, at jeg ikke må si det til noen. Viser meg arrene på underarmen sin. Lange sprøytearr. Han sier at han prøver å ikke gjøre det mer. Det ikke bra, sier han. Jeg nikker. Vi går forbi Egertorget, vi leier hverandre ned grensen rundt kirkeristen, og så slipper han plutselig hånda mi. Han skal bytte en pose med en gammel mann nede på plata. Jeg venter noen meter unna. Sier ingenting etterpå. Jeg spør ikke da vi litt senere på kvelden står ved kjøkkenbenken hjemme hos han og snakker med moren hans. Hun så fin og snill. Hun like pen som han. Det synd på henne, sier han lavt da hun går. Vi måtte flytte på krisehjem på grunn av pappa en gang. Det derfor vi har hemmelig nummer, sier han. Og smører nougatti på brødskivene. Gir den ene til meg. Som en dobbel person, tenker jeg. Og ser på ham mens jeg tygger maten. Omsorgen han har for moren gjør at arrene han har på armen og pakkene og alt det andre blir så ubetydelig. Måten han stryker henne over kinnet idet hun kommer tilbake. Den varmen. Et øyeblikk skulle jeg ønske at jeg var henne. Jeg treffer ikke Mikkel så mye den ferien. Bare én gang. Jeg på vei til å møte Alex. Mikkel sitter på benken ved T-banen, så som alltid. Vi skal bli med moren til Alex ut på fjorden, sier jeg. Hun har arvet en gammel båt. Og jeg tenker at kanskje er det varmt nok til å bade. Selv om det alt oktober. Jeg har tatt med meg Pamela-bikinien. I tilfelle. Mikkel kaster sneipen på bakken. Jeg tråkker på den for ham. Jeg orker ikke se at den ligger der og gløder. Ja vel, snakkes, sier Mikkel og skater ned bakken uten å snu seg. Runde svingen. Jeg ser ham forsvinne mellom epletrær og ripsbusker. Jeg venter på Alex en time, men han kommer ikke. To timer. Før man fikk mobiltelefon ventet man så mye lenger. Man sto der og trodde at noen bare skulle dukke opp. Tre timer, så går jeg hjem. Høstferien slutt. Pappa kjører meg tilbake til Skarnes. Jeg lar hettegenser og Mi 60-bukse bli igjen hjemme. Jeg får meg et nytt tredje øye i panna. Noen dager senere kommer Alex opp til Skarnes. Han dukker bare opp. Sier han har med seg en ting han må legge igjen. Han sier at han kanskje bare skal grave den ned bak en busk. Ja, gjør det, sier jeg. Jeg spør ikke om hva som var inni. Han har jord på hendene da han kommer tilbake og setter seg på trappa ved siden av meg. Hvorfor kom du ikke den dagen? Spør jeg, endelig. Alex sier at han satt på glattcelle fordi han skylder noen penger. Det bra jeg litt langt unna byen nå, sier han, før vi går inn på rommet mitt. Og jeg spør ikke om hva glattcelle egentlig er. Hvordan det der. Om hvem det han skylder penger. Jeg spør bare Mikkel i stedet når jeg kommer hjem, tenker jeg. Og vi legger oss ned på senga, klær av oss under dyna. Jeg får lyst til å spørre Alex om han også synes at jeg ligner på Pamela. Men hun jo ikke inn lenger uansett. Så jeg trekker bare dyna helt opp til halsen. Etter det hørte jeg ikke mer fra Alex. Han dro i løpet av natten. Det var ingen som visste at han hadde vært der. Ingen som fikk se hvor pen han var. Skuldrene han som fremdeles var brune. Det var som om han aldri hadde vært der. Som om jeg hadde innbilt meg hele greia. Bare Mikkel visste om Alex. Og neste gang jeg treffer Mikkel, spør jeg. Sett noe til vennen vår. Jeg kaller han bare for vennen vår, for jeg orker ikke å si det navnet igjen. Sorry, ass, jeg har ikke sett han, sier han hver gang jeg spør. Helt til jeg slutter å spørre. Helt til en dag, i juleferien. Jeg sitter nede i kjelleren og ser på Dawson's Creek da det banker på døra. Det Mikkel. Han kommer ikke inn. Han ser ikke på meg. Han piller på ringeklokka på navnskiltet på døra. Drar fingeren langs bokstavene. Det da han sier det. At Alex død. At vennen vår død. Jeg vet ikke om han sier at han hadde skutt seg, eller om det noe jeg har funnet på i ettertid. Shit, jeg må stikke, ass, sa han. Og gikk. Forsvant bak trærne. Jeg går inn til mamma og pappa som har gjester og drikker vin i stua. Og hodet mitt koker, liksom, av sprøytestikk og barnetruser, hore på doveggen, Pamela Anderson, all ventinga, letinga, lengtinga. Et regnestykke som ikke går opp. Det for komplisert. Mamma spør hvor Mikkel skulle. Gulvet beveger seg litt. Det bølger under meg. Nesten mykt. Og jeg begynner å le. Jeg klarer ikke å stoppe å le. En sånn fnisete latter som om noe var flaut, men likevel morsomt. Alex død, sier jeg til mamma, som ikke skjønner hvorfor jeg ler. Men jeg bare ler. Det går ikke å stoppe. Og mamma tar rundt meg, griper fast rundt armene mine, holder meg på plass, som om jeg hadde vinger i stedet for armer. Flaksende vinger, flaksende latter. Hun må holde hardt. Enda hardere. Helt til ristingen i kroppen slutter, og vingene legger seg på plass. Mammas hånd mot kinnet gjør at jeg kjenner huden. Kjenner at jeg har en hinne. At jeg her. Jeg her.
1: You ready, B? Let's go get him.

Resten går ganske fort. Jeg ser ikke Mikkel mer etter det. Selv om jeg tror jeg ser han, hver gang jeg hjemme hos mamma og pappa. Jeg ser han skate bortover veien, gjennom epleblomstene og bak gjerdene, sitte på benken. Helt lik. Samme klær. Han vokser ikke, bare jeg vokser. Jeg blir eldre, han er helt lik. Men så var det ikke han likevel. Det var bare en skygge. Eller noen ungdommer med varme ølflasker i sekken på vei ned til T-banen. De leter nok, de også. Etter festen. Venter på at noen skal komme mot dem. Rett mot dem i silhuett. I Adidas-bukser og prins Mill i lomma. Altid skal jeg se ham sånn. Forvente å se han sånn. Selv når jeg flytter til utlandet og kommer hjem etter 10 år. Selv da jeg rydder de siste tingene mine ut av boden til mamma og pappa og har en baby i magen og er en annen, et helt annet menneske. Selv da kikker jeg igjen oppover svingen. Mellom eplebladene der han pleide å komme gående. For fremdeles tenker jeg at han kan dukke opp når som helst. Og være helt lik. Så da jeg åpner avisa og ser dødsannonsene ved frokostbordet. Barna har gått på skole og barnehage, og det er pålegg og kald kaffe og matpapir. Og jeg ser navnet ditt, Mikkel, stå der i den rare typografien. Ingen hilsen fra familien, ikke et dikt, ingenting, ingen grunn.

var det største pappa oppnådde. Han drømte stort. Dette var hans peak karriere. Det familiens stolthet. Pappa, han var god til å jobbe. Alle sier det om han, og han sier det om andre. Det det som betyr noe. Det vår valuta. Du flink til å jobbe, har du status. Men det har en pris. For karrierer kan bygges og rives ned. Akkurat som en skyskraper.